Imusuna semboja wagoreme. Imusuna udindo jana mokana ugila. Ugila imusuna mofen. Jawaya. Alois, engineer, swagger.